hambiloko kunene u nga ka u nga wuzwa ndzi ntima lowu va kone lava kunene wuzwa nga va byi kumi ha wone xikora xi na 24 minutos kuyimbe tibebida yahia zamba Albert Mucheka.

Sinana kuva hi ku byela ku hundza mawora amatalanga makona nyana hi kuva isiku ni xan'wanchumu na murhangeli wa tiko a rhangele mintirho ya ku va ku nyikiwa swihiwa ka lavantshwa va hlengeleke ka mintirho yo hambanahambana mi yelaneke ni ku tinyiketela ka vona hi ku va va tiphembela mintirho leswi swi koteke ku veneni mpela swi endla mfumo wa tiko u swi vona leswaku yaya maze verdad leswi a xi fundzankulutete layana amugangeni wa le Benga hi famba na wena u nga wa tshuku u nga trapadlareki imana nga ku byela leswaku a mbilu ya munhu papayi a yi na masentimento imana nga ku byela leswaku mbilu ya munhu a yi khumbuli imana nga ku byela leswaku lweyi a rhandziweke tolo xa swi helile va kona lava va ha vilaka hambiloko a chadeni mun'wana mu yambe xa swintlangwana kambe he wena wu a mbilu ya hatshwa hi loyi a nga ka murhandza na hale beira a mbilu ya hatshwa hi loyi a nga ka murhandza na hale nyembana hambiloko ni ye loyi a nga nyembana a tekiwe hi jaha rin'wana kumbe hi ntombi yin'wana kambe u kuma leswaku he wena wu a panela ya vile nge hi loko yo va ka ndzilo wa skwenta grawu hikuva a tsundzuka a makhomelo ya loyi wa mfana mavulavulelo ya loyi wa mufana hambiloko a banana hi mavoko kambe masentimento yakwe ma ha khomiwile u hanya ni yena u nga na yena kaya maxina wu tsundzuka swa ku maxa ya wena a xigangu xa mina lexiya a loko xi ni tamela xi ni ba hi beju ni tsundzukela siku hinkwaro maja masentimento ya mbilu maze verdad kasi ncini lexi xi endlaka mbilu yi hi yencetela swo leswi hi lana minungo ntseko ku rhandza munhu 20 25 30 50 ano wa mukhohlwi le radio msambike saina hansi tana hi famba.

ku xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade. Ku nga titshetshi hi fonele 082-31-05-751

0: kamakaneta alandzela hi 34 pontu adzinganaka ni ntlawa wa Memo na wona wu nga ni 34 pontu a ntlawa wa kangwelana wu landzela ni 32 pontu a ndichi hi lweyi a nga ni 27 pontu a ntlawa wa Casabranca wu ni 24 pontu a matendeni a ni 23 pontu a ntlawa wa 22 Vilestembro hi lowu wu nga na 21 wa tipontu a Revoltados ya Mbolazi hi lama nga ni 10 pontu ku landzela a Majampa na wona ma nga ni 10 pontu hi Ugamo hi kuma a ntlawa wa Phazimana wu nga ni 9 pontu lawa i matshamelo ya classificação mayelana ni Marambola xifundza xa Marakwena. Khensa a ku va hi mu tshamiselile ni ku mu kombela swa ku a finisimana a hi kumekeni ka tikambu leti hi nga ti hlaya lana hi nga ta sisitela ka bola.
1: Hi mahungu lawa hi gemeta kola a nongoloko wa Radio de Sport wa namuntlha wu kumekeke mavokweni ya mina Anabela Nkumbi na Tomas Buruma na ya mahlweni hi ku mu navelela wingiseti byinene ka milongoloko ya ha landzelaka ya Miso Provincial de Maputo.